0: آقا گلن کار قویدن نیست؟
1: یو استمیم.
0: آه هیچ قدر به گلن دیدی قویدن کار
1: قویدن استمیم دیدیم یا به حجت باشم مقار
2: کار خلال کار اوینه دیرم
1: سن کمسون ما؟
2: اوینه چختر بدم قچاچه است من سیلو
1: سیلو
2: بار من قز یواش حد اوینه
3: Demedi miydi benden ağlıyı diye? Köçek gibi kuru ki.
1: Herif öldü diline kaldı.
3: Bahsını sana fırıcık. Hadi gel.
4: Bağırıyor.